0: ئێرا رادیۆی خاکە 99.1
1: گۆرانەی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکە و دەبیستن 87.7.

0: گەورە تریکە وڵاتەکە
1: باکوور
0: نان
1: باش و
0: تۆ بۆ دوور
1: ڕۆژاوە
0: نەخێ
1: ڕۆژەڵات
0: نانانا دوور کەورەوە
1: کورد بێ
0: سۆرە مەتار و بڕۆڕە دەرەوەی کوردستان
1: دەروی وڵات لە ئەوروپا
0: ژی بەڵێ
1: سیاسی و لە دەروی وڵات ئەژی ژیانە ماوە
0: بەڵێ
1: سیاسی کورد بێ و
0: کورد نییە
1: کورد نییە
0: کورد نییە نا بە سیاسیە لە وڵاتێکی دەرەوە
1: سیاسیکی ئەوروپیا
0: بەڵێ بەڵێ
1: سەکردەیەکی ئەوروپیە
0: تا
1: لە ژیانە ماوە و ئێستش لە دەوڵەتایە
0: بەڵێ گەنجی شەکاکە
1: ئەوروپی بێ و گەنج بێ و
0: زۆر پیاویشە
1: زۆر پیاویشە یعنی بە چ مەعنایە
0: با دوایی تێگی با ناوەکەی ئاشکرا ببێ
1: زۆر پیاوە یعنی زۆر بە هەڕوێستە زۆر بە جەرگە ئەوروپیشە
0: بەڵێ
1: تەمەنی ئاوە 50 ساڵە
0: وەڵاهی تەقریبەن لەوانەیە یەک تۆز یەک دوو ساڵن چلونۆ بێ چلو هەشت
1: خەڵکی ئاوا سیاسی تەمەنە لە ئەوروپا کوا هەیە
0: بابا هەیە
1: مەگەر ئەو کەنەدایە ڕێی وزەراکان
0: نانا دۆستی کوردیشە کا کاوڕێ
1: دۆستی وا گەنج
0: باشە
1: بەڕاستی نازانم
0: توێ ناوێک دوو وڵاتمان پێ بڵێ ئەوەی کە
1: ئێستا سەرۆگۆزینانی بەریتانی ئەم تازەیە هاتووە زۆر یعنی ئەو گەنجە نییە بەو شێوەیە کە تۆ باسی کردیت
0: باشە وڵاتانی کا کاوڕێ بەڕاستی 50 یعنی گەنجە نازانم بۆ 50
1: لە مێشکمایە 50 نییە
0: نانانا دەی دەی باش تۆ
1: پێم فرەنساڵی ئەو زۆر یعنی دۆستایەتی هەیە بەڵام
0: تەواوە
1: هەبوو ئەگاری فرەنسیەکان ئەوەی کە دۆستی کوردن کۆنەکان زۆر دۆستی کورد بۆ ئەگاری یعنی ئەمانش هاوسۆزن فرەنسیەکان زۆر شتیشی گرنجیان بۆ کورت هەیە کە ئەو بڕیاری دژەفڕینە کە لە ساڵەکانی دوای ڕاپەڕین دەرچوو پێشنیارێکی فەڕەنسی بوو ینی فەڕەنسیەکان زۆر ئەوە خاڵێکی وەچەرخان بوو بۆ دروستبوونی حکومەتی هەرێم ئەش نەباسە هاتەوە کە بوو بە بڕیارێکی ئەنجومەنی ئاسایش ئەوە یشەکە لە شتە گرنگەکانی فەڕەنسا کە بەسەر کوردەوە هەیەتی شتێکی تر لە دوای ڕفراندۆم کە ئەو ئابڵقەیە خرا سەر کوردستان دیسان فەرەنسیەکان میوانداری
0: باشیان هەبوو
1: بەڵێ ئەو ئابڵوخیان لە سە کوردستان
0: شکانگەیانکردەوەچوان
1: و کاقوبادیان بان کرد و لە خۆشکی لیزێ پێشوازیان لێکردن و فەرەنسیەکان کوردستان وەکو کوتلەیەکی نیمچە لیبراڵی مەدەنی ئەبینن ئەتوانم بڵێم وەکو سیاسی کە ئەندامی ئەنجومەنی ئاسایشی نەودەوڵەتی بێت فەرەنسیەکان زۆر لەگەڵ کورد هاوسۆزن
0: باش ئەمە کۆتاوێنەیەکە لە بەردەستمانایە کێیە ڕەگەزمان پێ بڵێ پێش هەموو شتێ
1: ژنە
0: ناوەڵا
1: ئەمڕۆ بڕیاتە ناوەمی پیاوە بێ پیاوە
0: بڵێ
1: بێگانەیە
0: ناوەڵا
1: کوردە خەچی سلێمانیە
0: بڵێ
1: هونەرمەندە
0: بڵێ
1: شانۆکارە
0: بڵێ
1: لە ژیانە ماوە
0: بڵێ
1: سیروان جەمالە
0: نەخێر
1: مستەفا ئەحمە
0: دەستخۆش حەسمان کەسێ چوار ناویتیش بڵێ بەس بۆ یەکسەر هاز زوو
1: لەبەرەوەی کە بەڕاستی کاک مستەفا ئیشەکە لەوانەی کە ئەتوانم بڵێم بیشەکە لە پاڵەوانەکانی نوادنیشانی کورتی بۆچی کۆمەڵی کەسەیە ئەگەر دەرهێنەرەکەی ینی دەرهێنەرێکی باشە بێ بەڕاستی پاڵەوانە کاک مستەفا ئەحمەدی شەکە لەوانەی کە پاڵەوانی نواندنی شانۆی کوردی و درامای کوردی هەرچەنە وەکو باسم کرد من ئەو قسەیە ئەڵێمەوە سە گۆرانی بێشێ گۆرانی زۆر خۆشی وتووە لە پرچۆ گۆرانیشی ناخۆشیشی وتووە لەبەرەوەی ئاوازیشی خراپیان ناوەتی و تیپەکە موزیکەکان بەباشی نەژەن و دابەشیان نەکرد و گۆرانیەکە ڕۆیوە بەڵام کە تیپێکی باشی لەگەڵا بووە گۆرانی بێژیشی گەورە بووە من کاک مستەفا ئەحمە وابینم ینی کاک مەهر حەسەنی ژوایە مەسەلەن کاک مەهر حەسەن لە هەنێک کارە ئەبینی لە لووتکایە بەڵام دیارە هەرێک کاری تریشەیە جۆرێکی ترە بەڵام هەر خۆی ماوەتەوە کاک مستەفا ئەحمەد شانۆکار و هونەرمەنێکی ئێزگار گەورەیە هیوای تەمەندرێژی و ساخ و سەلامەتی بۆ خوازم میوارم هەموو وەختێ ساخ و سەلامەت بێت تەمەندرێژ بێت
0: دست خوش کاکاوره زور زور سپاس تا

0: کاتێک باس لە موزیکی کوردی دەکەین، باس لە گەنجینەیەک لە ئاواز و بەرهەمی گۆرانی فۆلکلۆری دەکەین لە هەموو بەشەکانی کوردستان. بێگومان بەشێکی گرنگی ئەم گەنجینە کەلتوریە دەکەوێتە ڕۆژئاوای کوردستان کە خاوەنی هەزاران میلۆدی فۆلکلۆریە و زادەی هەڵقوڵاوی کۆمەڵگەی کوردیە لە ڕۆژئاوای کوردستان.
1: پێش هەموو شتێک ئەبێ تۆزێک بگەڕێنەوە بێ بۆ مێژوو مێژووی ئەو ناوچەیانە، وەکو هەمیشە ناسراوە کە کوردستان کە دابەش بوو بەسەر چوار پارچەکەدا، پێش سەد ساڵێک تەقریبەن زۆر دوور نییە کە ڕۆژ ئاوای کوردستان کەوتە ناو خاکی سووریا لە ناو فەرەنسا و بەریتانیا. ئەو کاتە ئەو وەڕێککەوتنایە بوو، ڕۆژ ئاوای کوردستان بەشێکی بچووکە لە هەرسی پارچەکانی تر، هاتە ناو خاکی سووریا. سووریای تازە کە دروست بوو بە سێ ناوچە ناسراون: ناوچەی قامیشلۆ جەزیرە پێ ئەڵێن و ناوچەی کۆبانی و ناوچەی عفرین. هەر وەکو وتم، یعنی ڕۆژ ئاوای کوردستان بەشێک بوو لە باکووری کوردستان، هەر یەک بەش بوو، بەڵام بوو بە دوو بەش دوای سایکس بیکۆ. ئەو کاتەیە هەتا ئێستاشی ینی باندۆر و تەسیری فۆلکلۆری باکوور و ڕۆژ ئاوا ئەتوانم بڵێم هەر یەکن عینیشتن لە عینی بنەماڵن. بەڵام دوای کە دەوڵەتی سووری تازە دروست بوو، ڕۆژ ئاوای کوردستان بوو خاوەن فۆلکلۆرێکی خۆی. پێشتریش ئەدوانە بڵێم سێ ناوچەی زۆر گرنگ لەوێ هەنێ: یەکەم دەشتی کۆچەران پێ ئەڵێن، دووەم دەشتی ئاسنان، سێم بەریا مێردین کە بەریەک زۆر فراوان و زۆر گەورەیشێ فۆلکلۆری تایبەتی هەیە، لە لای کۆبانیەوە دەشتی سروج پێ ئەڵێن کە خاوەن فۆلکلۆرێکی زۆر دەوڵەمەند و ئەوەی عفرینیش هەروەها. ئەم ناوچانە لەسەر سنووری باکووری کوردستان ئەنجا وەکو ئالوگۆری کولتوری زۆر لە یەک بناماڵە وەکوتم. دوایی کە ڕۆژ ئاوا بوو بە بەشێکی لە سووریا، کوردەکانی ڕۆژ ئاوا هەر ماوەن لەسەر ئەو بیر باوەری فۆلکلۆر کەلەپور میراسی کوردیان لەوێ ماوە.

کاتە یعنی هەولی ئەرشیف کردنی فۆلکلۆر یان موزیکی کوردی لەوێ زۆر کەم لەبەر لەژێر قەدەغابوون ناتوان ئەرشیف کردن بە تایبەت دەستگا بۆی پێویستە شوێن بۆی پێویستە نەبوو لەبەر نالەباری ڕەوشی ئەمنی و ئەوانە نەمانتوانی بپارێزن ئەرشیف بخنە ئەرشیفەوە یان بپارێزن بۆ فەوتان ئەوانە وەکو نمونە ئەتوانم بڵێم هونەرمەند هەبوون ئەو کاتایە لە سەرەتای هەفتەکانەوە هەتا ئێستاشی بە ناوبانگن بڵێم محمەد شێخۆ وەکو نمونە یعنی هونەرمەندێکی زۆر بە ناوبانگن هونەری موزیکی محمەد شێخۆ موزیکێکی کوردی ڕەسەم بەڵام وەکووتم لە هەر کاسێتێک یان هەر ئەلبۆمێک ئەم هونەرمەندایە یەک گۆران یەک فۆلکلۆری هەبوو ئیتر زۆربەیان شۆڕشگەری بوون لەسەر وڵات بوون لەسەر کوردستان بوون لەسەر ئالای ڕنگی بوون ئەوە هەروەها مەحموود عەزیز هەروەها سەعید یووسف هەروەها جەمیل هۆرۆ بەڵام جەمیل هۆرۆ تۆزێک جیاوازی لەوەنە هەیە لەبەر کە جەمیل هۆرۆ زۆربەی گۆرانیەکان لاوکەکان بە ئی فۆلکلۆری هەروەها لە دەشتی سروج باقی خودەوە ئەتوانم بێنم کە بە ناوبانگە بە لاوک و حەیرانان بێنم تازە هەتا ئێستا ئەو شتانە نەبوونە بەڵام ئێستا پێش دوای کە شۆڕشی سووریا دەستی پێکرد ناوچەی کوردی ئازاد کران لەوێ ئێستا هەوڵ هەنە کە ئەرشیف ببن و ئەو بن من سەردانێک لوێ بووم پێش ئێستا چووم زۆربەی دەستگا و ئەوانە ئەکادمیا دروست بوون ئەکادمیای هونەر ئەکادمیای بۆ چان تایبەت بۆ وێژە و ڕۆشنبیری هەندێک ئەکادمیا بۆ ئەرشیف دروست بوون تازە جوڵانەوەیەک زۆر بە قوتەی زۆر بەهێز لێ هەیە کە ئەو شتانە هەمووی کۆ دکنەوە شوێنی تایبەت بۆیان دابین دکن شتێکی مؤسساتی یعنی ئەتوانم بڵێم لێک

ڕۆژئاوای کوردستان زاراوەی کرمانجی زۆر بەکاردێت لە قامیشلۆوە چی لە کۆبانی چی هەتا بە عفرین زاراوەی کرمانجی قساکن و بە زاراوەی کرمانجیشی گۆرانی ئۆناڵی ئەتوانم وەکو نمونە بێنم یعنی کە ئایا جیاوازی هەیە لە ناو داستانێک بڵێ کە لە قامیشلۆ ئەوترێت هەتا بە عفرین زۆر دوورە 600 کیلۆمتر دوورە لە ناوچەی قامیشلۆ ئایا جیاوازی بووە یان نا تۆزێک جاروەهی جیاوازی لە مەقام دروستە بەڵام داستان هەر ئەو داستانایی قسەکردن وتنی ئەو داستانەیە عینی ئەوەی لە ناوچەیەک بۆ ناوچەیەک جاروەهی مەقام دەگۆڕدرێت لە عفرین وەکو نمونە یانی عفرین لە باکووری عفرین باکووری کوردستان هەتا دیگە سنووری تورکیشیان کە نیشتەجی تورک لەوێ هەن لە باشوورەوە حەلەب شاری حەلەب کە عەرەبن جاروا نمونەی وا دەبینن کە تەئسیری عەرەبی و تورکی لەو ناوچەیانە هەنیان بە مۆزیکیان بە هەتا جاروهی بە قسەکردنیان بە زاراوەیان ببینی هەندێک وشەی تورکی یان زۆربەی وشەی عەرەبی بەکاردین تەئسیری ئەوە لە مۆزیک و ئەوانەشی بووە لەبەر ئەمە شتێکی زۆر تەبیعی یعنی ئال و گۆرە لە ناو کولتوری سێ چوار ملەت لە عینی ناوچەیە کورد عەرەب تورک ئەمە دەوڵەمەندییەکیشی بۆ ناوچەی عەفرین کە بێنەوە بۆ کۆبانی دەشتی سروج پێڵێن دەشتی سروج بەناوبانگە هەتا لە باکوریشەوە بە داستان و ئەفسانە و چیرۆک و زۆر دەوڵەمەند ناوچەیەک زۆر دەوڵەمەند کە بێنەوە بۆ ناوچەی جەزیرە کە گەورەترین ناوچەی ڕۆژئاواییان ئەوەشی ئەو شتانە دەبینن بەڵام زۆر بەکەمی لەبەر چی لەبەر سنووری جەزیرە لەگەڵ کوردەکانی باکوڕ لەگەڵ تورک نییە عەرەبیش کە هاتبن لەم دوایە عەرەب هاتن بۆ ناوچەی جەزیرە کە بە پێ ئاماری ئیستثنائی کە بوو لە ناوچەی جەزیرە کە ویستیان ناوچەکە تعریف بکن بەڵام ئەو جیاوازیایە زۆر نییە کە هەبیشە لە بواری لە ئاستی مەقامەوەی مەقام لە شوێنێک بۆ شوێنێکی تر دەگۆدرێت یعنی نمونە هەنە نمونە لەسەر ئەو بابەتە

0: ئێرا رادیۆی خاکە 99.1
1: گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکەوە دەبیستن 99.1.